0: Vaga ihmeyttä herättää papanaatte raiokohiin. Vai hamaatte fakamaa patsu.
1: Ko te vai kōrero, kia te whakatohea. Ko te pupuri tuatai tana Māori, te Māori o te whare. Te Māori o te marae. Te Māori o te hapu. Ka tai ko te Māori o te iwi. Ka tai ko te Māori o te waka.
2: Ko tēnei taonga te whai kōrero e taonga tuku iho no mai rā anō o tira. Ko te reo whai kōrero no iho matua kore. O te pū, te more, te weo, te aka, te rea, te waone, te kune, te whee, te kore, te pō. Ko rangi e tuake nei.

Ei voi, kruuja pitoo kunnasta. Haatikaa, se puolue, että kun tonne ikäänaa tykynä mä kauan. Otsa muodan isi mua, otsa haappajuukin. Aidaa pois vaheilua, jota tulta kaadukka tuohon.